sa pysty suora nuiskin noraltu. Hihaa, chikan, pöhemmän, tjemmän, pöhemmän, pöhemmän, pöhemmän.